ispukne moru taština. Ljubav je raskoš na trpezi siromaha. Ljubav je čežnja u očima samotnjaka.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.